umyalezo wanamhlanje uthi izolunga indaba yakho ngenxa yokuthi kukhona uNkulunkulu osezulwini. Uzonqoba ngoba kukhona uNkulunkulu ophilayo ezulwini. Uzodlula kulesi simo ngoba kukhona uNkulunkulu ophilayo. Leli cala uzoliwina ngoba kukhona uNkulunkulu ophilayo. Lezi zinto ezikulahlekele zizobuya zonke zinjengoba zinjalo ngoba kukhona uNkulunkulu ezulwini ophilayo. Kuzoqaqeka kuphinde kube ileyanto eyayinhle ihamba kahle ngoba kukhona uNkulunkulu ophilayo ezulwini. Uzogcina umtholile umntwana emva kwezinhlamba nokwethuka nokudeleleka kwaze kwatholakala nabantwana ngaphandle ngoba engaveli kuwe. Kodwa ngizothi ngasekugcineni amabele akho azoncelisa

0: die Halfpint Cheese.
1: Die Halfpint Cheese.
2: Sambo na maiswedade, sambo na malavid, sambo na mdawetu, njani goto we spice sami. Kupina gubla kama feko na msagazo, izu ilo mzandi, sambo na kseni. Ogbingi lalaga tega ngaganga, leskati, kamala musindu, half pint. Wakasheze sibongo, angenzi skinsego nestembi som. Gizohtela na wenje, kusuge la manje, kwa la mdukbumba, na kwehoro le shumi na mbili. Sikele gamnandi, ohtelen lako, senza, gwenzege. Ika malo shele, skijima pezgwano.